တော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမိတ္တံအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာအာရိသန္တရာဒာတောဘာရတာပုရာဇိသမေနဘဂိမာရတိလာဘမာရိသာတော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမိတ္တံ